0: Kambine rend roşeke veke îro de çi bû, çi qewmî, çi cîriya? Guhdarên Azîz 26 Gelawêjê maha tebaxê 2026 roja çarşemê ye û di saleke di rojeke di demeke veke îro de 1789 de Meclîsa Fransayê danezana mafê mirovan a hemwelatiyan pejirand و ده 1920 ده جی لی دولتین یک بوین امریکا یک مین جار جنان ده هلبجارتنه ده دنگ خودان و بوی آوائی امبیجن ایدی رنگ و روژی لگلک جیهان گوهری و تشتین نوتر قومی قرالیه تا یک بوی جبلی قالا سویشه سرخوابون دا مصره اوینا ده 1936 ده چه بو و چاقی مبحثا امپراتوریا انگلیستان و بریتی بریتانیا دکر او ده وار تلویزیونگری و دوار امبیجن وشانگری ده جی ده 1936 ده یکم نشاندانا تلویزیونا بدنگ جالیه بی بی سی و حاطه کرن سال 1936
1: Di sala 1071 de Artêşa Selçukiyan dibin fermandariya Alparslan de û bi pêşgiriya 20,000 leşkerên Kurd Artêşa Bîzansê têk birin.
0: Û ev jî îdî reng û rûyekî gelekî mezin him li herêma me û li seranserê embêjin rojhilata navîn gelek tiştên nûpûnû çêbû û bi vî awayî îdî embêjin Tirk, کرد، عرب، فارس و بوی اوهی امبیجن کم و جوات مزن ین مسلمانان ین اسلامی ایدی بون هیدی هیدی بون سردسه آخا که گلکی مزن گدارین عزیز و هجام دشن برنامه آخواه بوی اوهی بکیف جوش بردوام دکن لی نها مهران ستان خواه گهدار بکنی جد وینا بره ده جی مساج پیامین و تین بردستی ما امی وانا دم بدم بخوینین او به هفر خبر بدن دنگ خواه بیسی سانه و کارن جمارا بشینین که گلو و چید بیجین چنا بیجین مساج خواه شخواه راست جمارا بشینین فیسبوک و اینستاگرام لبردستی ویم

0: Meli Guhdarên Aziz û hêjayê bername Roniya Rojê, em hêdiyê dî geştin nîviya bername xwe, lê mesajên ve, dengên ve hê devam dikin. Me behsa çi dikir? Me behsa nan dikir. Keke meyye Erdal nîvisiye nane selê heye. Keke İhsan nîvisiye Selamun Aleykum nane birun. Nane birun hesan.
1: Beli nane birun evnû nifsandiye û sebe çepkek jere. Bine Ramzanin hey gelek çeşit u cüreyn nan hene u mune wana binefsine elbende me eger ku un bejl hira jme ev qasa em nizanin ez evana hedi hedi ez evi bejim leura em kijan nana dixun em kijan nane xoş kijan nane brun u berun bine hedi hedi em bejim ha vay em kevne nava meselet ed bekay ma tid ma azanim ku gelek gelek nane me şxu hene u awana jil berde semene hazirin afiyet u noşijan bahayla tid bekay tid تو به قهنه کوها گهداره من نانه دستی خود و شیرین دلو تشکی بسا هی
0: نانه دستی خود بشیرین
1: اه ود شیرین تو به قهنه نانه خود نانه خود بشه امی حمو هرن جدستی نانه بکشینه
0: یا مسئله که کردیه
1: چاوه
0: نانه خود بشیرین یعنی مثلا نخواز بحثا هاتو چویا خواه رابون مشتنا خواه دا هاتا خواه بکه جبه بید بین نانه خواه بشیرین چونکی بلی. نان گوتن تنی یعنی ام نانه خارن اینی نهنجارن نا آخفت ناداد نا مسئله قدر تی گوتن مثلا یک جوان بیجه دما مثلا کسی اجتا خیلیه و تو سبب آبی نزانی